skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: ker sva si blizu.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te nardim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še junce mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak doći.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Semič. V prijetnem ambientu Semiškega parka so te dni odprli slikarsko razstavo ljubiteljske slikarke Nevenke Gošnik z naslovom Z naravo povezani v barvah izraženi. Razstavo je pripravilo Društvo likovnih ustvarjalcev Semič v sodelovanju s Kulturnim centrom Semič. Obiskovalcem pa ponuja vpogled v ustvarjalni svet avtorice, ki skozi barve, motive in različne slikarske pristope že vrsto let izraža svojo povezanost. Z naravo ter ljubezen do domače krajine.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Na razstavi je predstavljen izbor del Nevenke Gošnik, ki so nastajala v različnih ustvarjalnih obdobjih. Rdeča nit razstavljenih slik je odnos človeka do narave, ki ga avtorica upodablja z občutkom za barvne harmonije, svetlobo in razpoloženje. Njene slike niso zgolj prikaz krajine, temveč odsev doživljanja prostora, letnih časov in trenutkov, ki jih narava ponuja vsakemu, ki si vzame čas za opazovanje. Razstava tako obiskovalca popelje skozi motive, ki jih zaznamujejo mir, toplina in spoštovanje do naravnega okolja. Nevenko Gošnik navdihujejo predvsem narava, motivi mostov, dolenska in belokranska krajina, pokrajina otoka Paga ter abstraktni likovni izrazi. Na njenih platnih se prepletajo prepoznavni motivi domačega okolja z bolj svobodnimi, barvno bogatimi kompozicijami, v katerih prevladujejo občutki in osebno doživljanje. Posebno mesto v njenem ustvarjanju imajo mostovi, ki jih razume kot simbol povezovanja ljudi, krajev in življenjskih poti, hkrati pa predstavljajo zanimiv likovni motiv zaradi svoje arhitekturne oblike in umeščenosti v naravno okolje. Slikarka Nevenka Gošnik pri ustvarjanju upodablja različne slikarske tehnike, pri katerih posebno pozornost namenja barvi kot nosilki razpoloženja. Njena dela zaznamujejo živahni barvni kontrasti, prefinjeni prehodi med odtenki ter občutek za kompozicijo, zaradi česar slike delujejo dinamično, a hkrati umirjeno. Ob figurativnih motivih se pogosto posveča tudi abstraktnemu izražanju, kjer skozi obliko, teksturo in barvo raziskuje notranje občutja ter gledalcu pušča prostor za lastno interpretacijo.
0: Poslušate

0: Krkino galerijo.
1: Nevenka Gošnik se z likovno umetnostjo ljubiteljsko ukvarja že vrsto let. Slikanje za njo predstavlja način sprostitve, osebnega izražanja in nenehnega raziskovanja novih motivov ter tehnik. Skozi leta je razvila prepoznaven likovni izraz, ki temelji na iskrenem opazovanju narave, občutku za barvo in želji po pripovedovanju zgodb brez besed. Redno se udeležuje likovnih delavnic, kolonij in srečanj ustvarjalcev, kjer svoje znanje nadgrajuje z izmenjavo izkušen z drugimi umetniki. Prav ta odprtost za učenje in ustvarjalno radovednost ji omogočata, da njen slikarski izraz ostaja svež, raznolik in prepoznaven. Dolga leta je aktivna članica likovne sekcije Jutro, ki deluje v okviru Društva upokojencev Novo mesto, kjer sodeluje na številnih skupinskih razstavah in ustvarjalnih projektih. Poleg tega je povezana tudi z drugimi likovnimi društvi, zlasti z Društvom likovnih ustvarjalcev Semič, ki je omogočila predstavitev samostojne razstave. Njeno ustvarjanje temelji predvsem na veselju do slikanja, želi po ohranjanju ustvarjalnosti tudi v zrelejšem življenjskem obdobju ter prepričanju, da umetnost bogati tako posameznika kot širšo skupnost.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Odprtje razstave se je udeležilo veliko obiskovalcev, med njimi številni likovni ustvarjalci iz Društva likovnikov Mavrica Novo mesto ter člani likovne sekcije Jutro. Številčna udeležba prijateljev, kolegov, članov različnih društev in ljubiteljev likovne umetnosti je bila avtorici lepo priznanje za njeno dolgoletno ustvarjalno delo. Prijetno druženje je spremljal sproščen pogovor o umetnosti, ustvarjalnem procesu in pomenu ljubiteljske kulture, ki ima pomembno vlogo pri bogatenju lokalnega kulturnega utripa. Dogodek je znova pokazal, kako pomembno je povezovanje kulturnih ustanov, društev in posameznikov pri spodbujanju ljubiteljske ustvarjalnosti. Takšne razstave ustvarjalcem omogočajo predstavitev njihovega dela širši javnosti, obiskovalcem pa ponuja priložnost za srečanje z lokalnimi umetniki ter spoznavanje raznolikosti likovnega ustvarjanja v Beli krajini in širši regiji. Razstava z naravo povezani, v barvah izraženi, bo v prostorih kulturnega centra Semič na ogled do 23. avgusta. Obiskovalci si bodo lahko v tem času ogledali raznolika dela Nevenke Gošnik, ki svojo barvitostjo, občutkom za naravo in iskrenim ustvarjalnim pristopom vabijo k razmisleku o lepoti vsakdanjih motivov ter o posebni vezi med človekom in naravo.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Do petka bo zaprta Mlinska ulica pri mariborski avtobusni postaji. Maribor ob polletju beležil 4% več nočitev kot lani. Danes bo dokaj sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnji zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Takole, previdno na dolinski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Novega mesta oviran promet zaradi živali na cestišču. Previdno. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kakšna kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: Je tako, dobro jutro, dobro dan, draga Dolinska in dobrodošli na Krki na današnji ponedeljek 27. julija. Zadnji ponedeljek v juliju je tole. Po večini sončen dan je pred nami, vse kaže na to, da je pred nami tudi nov vročinski val. Do nadaljnega na nebu sonce, temperature nad 30 stopinj Celzija. Ob koncu tedna pravijo, da tudi nad 35, tako da poletja še zdaleč ni konec. Imamo zdaj še par dni julija in potem cel avgust, tako da izkoristimo vse to, kot sami znamo najbolje. Pa en lep ponedeljek, želim vsem skupaj in še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako, pol sedmih je ura, trenutne temperature na našem jugovzhodu, tam 17-18 stopinj Celzija. Sicer pa današnji ponedeljek bo po večini jasen in sončen, popoldne je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, no po večini sončno pa bo očitno do nadaljnega in tudi temperature vsak dan višje. Pred nami je nov vročinski val, no za vikend se govori, da bi lahko bile temperature tudi nad 35 stopinj Celzija. Previdno na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Novega mesta oviran promet zaradi živali. Če je še kje kakšna ovira, če ste videli tudi kakšen radar ali kontrolo, pa nam sporočite lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Steklena notranja vrata.
1: Vrata minus Branešič.si.
2: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
8: Megadom. Uresniči ideje ceneje.

0: Vrhunska zadeva 90-ih, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. 10 minut manjka do 7. Dobro jutro, Dolenjska. Dobro jutro tudi vsem v novomeški porodnišnici. Ja, nekaj akcije pa je bilo za vikend.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na Dolenjskem za vikend razveselili kar 11 novih dojenčkov. Tokrat gre zmaga z minimalno prednostjo fantkom, in sicer veselimo se 6 fantkov, ki in družbo dela še 5 punčk. Iskrene čestitke vsem mamicam, iskrene čestitke vsem očetom. Zdaj, dragi starši, pred vami je nam čudovito obdobje, ko boste skrbeli in vzgajali vaše najmlajše. Ampak je pa treba povedati, da ima to čudovito obdobje tudi svoje izzive. Najprej recimo bo eden izmed izzivov spanje, potem ko bodo shodili, bo izziv skozi gledati za otroki, da ne padajo in se poškodujejo. No, potem pa pridejo tista meni osebno najbolj zanimiva leta, tam okoli 3. leta je to ponovadi. Tukaj se boste cel dan matrali in pazili, da bo vaš otrok čez dan srečen, ampak otrokov dan bo uničen v eni sekundi. In to samo zato, ker boste vi na mest njega pritisnili gumb v dvigalu.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle 4 osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo 6 ljudi. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Takole pogled na ceste na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
4: 5 minut je že čas 7. Dobro jutro, družba, na današnji ponedeljek 27. julija. Upam, da ste se spočili za vikend in da bo teden, ki je pred nami, miren, pa kjerkoli že ste. Ali je to na dopustu, ali pa v službi, ali pa pač doma. Karkoli že delate. No, če je pa današnji delovni dan prvi dan po dopustu, pa ja, srečno. Družba, imamo to. Mejte v mislih tudi, da prvi dan v vrtcu, če otroci okajo, grejo lahko malo prej domov. Upam, da tudi na šihtu to velja.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen

0: Občutek, da tudi ti nimaš pojma, kaj si hotel povedati. Zato se bova Mirva zdaj le naučila nekaj novega.
1: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
0: Brin, poglejva v najin slovar slovenskih pregovorov in se naučiva uradne razlage pregovora V mlinu se dvakrat pove. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je treba kaj pozorno poslušati, da tega ni potrebno ponavljati. Imam občutek, da je ta pregovor v vaši bajt večkrat aktualen, kot ti mami da kakšno nalogo.
1: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Velika pop-up od prodaje pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Pol osmih je že ura, trenutne temperature na našem koncu, tam 18-19 stopinj Celzija, sicer pa današnji ponedeljek bo po večini jasen in sončen, popoldne ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. No, po večini sončno bo očitno do nadaljnega in tudi temperature vsak dan više, pred nami je namreč nov vročinski val, za vikend se govori, da bi lahko temperature se dvignile tudi nad 35 stopinj Celzija. Kar se stanje na cestah tiče, brez večjih posebnosti trenutno na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Če ste vi opazili, kje je kakšno oviro, radar ali kontrolo, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: 3, 2, 1...
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Gradnja novega petkrakega krožišča s pločniki in kolesarsko stezo v Šmarjeti napreduje po zastavljeni časovnici. Dela naj bi zaključili letos jeseni, je povedala direktorica Šmarješke občinske uprave Mateja Kotnik. Konec tega meseca bo na drugi polovici krožišča položen prvi sloj asfalta. Avgusta bo sledilo še končno asfaltiranje celotnega krožišča z vsemi navezavami. Krožišče se bo na severnem in južnem kraku navezovalo na regionalno cesto z Bure Šmarješke Toplice Dolenje Kronovo, na vzhodnem na cesto proti središču Šmarjete, na zahodu na območje, na katerem je skladno z občinskim prostorskim načrtom mogoča širitev na poslovno in stanovansko gradnjo, na severovzhodu pa na izvoz za trgovski center Jager, ki bo stal ob državni cesti. Podjetje Jagros zanj trenutno pridobiva gradbeno dovoljenje. Ob gradnji krožišča občina ureja tudi ostalo elektrokomunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo. Vrednost celotnega projekta je 1,3 milijona evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Trump ustavil napade na Iran zaradi možnosti pogajanja. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, no ta trenutek zgleda super, brez večjih posebnosti. Če ste slučajno vi opazili, kje kakšno oviro ali kakšen radar, pa sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
3: Ja, par minut je že čez osmo. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na Krki. Ponedeljek je 27. julij. Vroči dnevi so pred nami in spet bomo očitno malo švicali. Nekateri zaradi vročine, nekateri zaradi dela, nekateri pa zaradi hrane. Družba, gremo na malico v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili v prvem meniju zrezek v porovi omaki s peresniki, v drugem meniju piščančji ragu, zelenjavo in kroketi, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pa sol s klobaso ali brez klobase. No, v pizzeriji Era imamo vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči. No, na Radiu Krka vsak petek 3 erine pice po izbiri podelimo med vas, poslušalke in poslušalce. In vse, kar morate narediti, da se potegujete za eno od teh treh pic, je, da mi že ta trenutek pošljate SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031 33 44 33. Petek takle čas, 3 SMS žrebamo. Torej ERA in vaši podatki na 031 33 44 33.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Lose Control, Teddy Swims na radio Karka 20 čez 8. Jure sem z vami, dobro jutro, dobro dan, čas pa je za.
1: Krkine, dobre novice.
0: V Železnem v Avstriji se je ta vikend končal tekmovalni dan 18. članske gasilske olimpijade, največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja. Gre za največjo gasilsko tekmovanje na svetu, na katerem se je zbralo okoli 3000 gasilcev. No, leto so Slovenijo na njem predstavljale gasilke iz Semiča in Hajdoš ter gasilci iz Drešinje vasi, Podgorcev, Potovega vrha, Star Štinja, Keblja, Korovcev, Socke, Štatenberka in pa poklicni gasilci Krke iz Novega mesta. No, pred odhodom v Železno niso skrivali visokih pričakovanj, saj se slovenske enote že vrsto let na največjih tekmovanjih uvrščajo na najvišja mesta. No, na tekmovanju je tokrat tekmovalo 13 slovenskih enot v dveh vajah, in sicer z motorno, brizgalno in štafetni tek na 400 metrov z ovirami. No, v konkurenci 124 tekmovalnih enot iz 17 držav pa je zlato medaljo osvojila tudi PIGD Krka Novo mesto, in sicer poklicna enota članov B. Gradnja novega petkrakega krožišča s pločniki in kolesarsko stezo v Šmarjeti, s katerim bodo bistveno izboljšali prometno varnost na tem območju, napreduje po zastavljeni časovnici. Kot je pojasnila direktorica

0: navezavami. Rok za dokončanje je letošnja jesen. No, od 1. julija vse do 30. septembra pa traja vseslovenska kampanja z vlakom po kulturo v zgodovinska mesta Slovenije. Če se v katerega izmed mest v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, ki so se pridružila akciji, pripeljete z vlakom ali avtobusom Slovenskih železnic, lahko ob predložitvi veljavne vozovnice izkoristite 20% popust na vstopnice za izbrane kulturne znamenitosti. No, na našem koncu so se akciji pridružili in vabijo Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Kostanjevica na Krki, Metlika, Semič in Krško.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: naravnost v srce in pa stereotipi, to je Radio Krka pol devetih ura. Ja, današnji ponedeljek bo po večini jasen in sončen, popoldne ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, je pa res, da je to bolj napovedano za osrednji del Slovenije. Po večini sončno, očitno do nadaljnega in tudi temperature bodo vsak dan višje. Pravijo vremenoslovci, da je pred nami nov vročinski val, no za vikend naj bi bile temperature tudi nad 35 stopinj Celzija. Stanje na cesti, trenutno ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah, če jih kje opazite, pa povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Novem mestu se danes začenja celovita prenova Ragovske in Jakčeve ulice. Prenovljeni bosta zagotavljali predvsem večjo prometno varnost, boljše prometne razmere in urejeno komunalno infrastrukturo. Čim več dela, ki bo najbolj vplivalo na prometno pretočnost, nameravajo opraviti v času poletnih počitnic. Od danes pa predvidoma do konca avgusta bo zato povsem zaprt 60-metrski odsek ceste od križišča Jakčeve in Ragovske ulice v smeri Kandije. Obvoz bo po Ragovski ulici, kjer bo začasno urejen enosmerni promet z možnostjo vključevanja desno na Kandijsko cesto. V prvi fazi rekonstrukcije, ki bo zaključena predvidoma v letu dni, bo prenovljen 500-metrski odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragovska ulica 21. Celovito bodo urejene prometne površine z voziščem, površinami za pešce in kolesarje, cestna razsvetljava in avtobusna postaja. Jališča pa tudi vsi komunalni vodi. Zaradi del bo spremenjen tudi mestni potniški promet na linijah 2, 3, 4 in 5.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti pred uživanjem alkohola svarijo tudi voznike eskirojev. Guterres pozval k takojšnji odpravi sankcij proti Siriji. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponove med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol desetih ure, današnji ponedeljek je in bo po večini jasen, sončen, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali tudi nevihta, sicer pa po večini sončno bo očitno do nedaljnega, tudi temperature vsak dan više, vremenoslovci pravijo, da je pred nami nov vročinski val in za vikend naj bi bile temperature tudi nad 35 stopinj Celzija. Še pogled na ceste. Dva radarja ste nam sporočili, prvi v Stranži pri Silosu, meri v smeri Soteske, še en radar po Dolenjskih Toplicah nas proti bazenov. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Urejanje parkirišč za sopotništvo ob avtocestnih priključkih je dobrodošla kratkotrajna rešitev, a hkrati razkriva bistveno večji problem – neučinkovit javni prevoz. Železniška povezava, ki bi potnika iz Novega mesta ali Posavja v Ljubljano pripeljala v manj kot 45 minutah, bi pomenila tektonski premik. Hitri in udobni vlaki ne bi le zmanjšali števila vozil na avtocesti, ampak bi bil to tudi dejanski prehod v resnejše obdobje trajnostne mobilnosti. Ker se tu nič ne zgodi, je regijsko sopotništvo idealna kratkoročna rešitev. Od 4 do 5 odraslih ljudi se tako stlači v en avto, preostali 4 avtomobili pa čez dan samevajo nekje ob avtocestnem izvozu. V mestni občini Krško bodo pilotno začeli urejati namenska, brezplačna parkirišča ob Drnovem in na Smedniku. Tudi v Novem mestu preverjajo možnosti za takšno ureditev namenskih parkirišč, saj država očitno ni sposobna poskrbeti za kakovosten javnost. Javni promet z udobnimi in hitrimi vlaki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Evakuirani zaradi požara pri Madridu naj bi se začeli vračati. V streljanju v Seattlu 3 mrtvi, več ranjenih. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so okolici španske prestolnice doslej navarno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponove med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna automobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več, spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne, od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler is a tour.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Notranja vrata.
2: vrata-branešič.si
3: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.com.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 27. julija godujejo sveti Gorazd, Kliment, Naum in drugi učenci svetega Cirila in Metoda. Ker v Sloveniji od omenjenih najbolj poznano ime Gorazd, je prav to ime največkrat zapisano kot godovno ob današnjem datumu 27. juliju. Pomembno delovanje svetega Cirila in Metoda med Slovenci so nadaljevali njuni učenci. Škof Metod je imel ob svoji smrti precejšnje število dobro izobraženih učencev, ki so že opravljali razne cerkvene službe. Metodov življenjepis imenoma označuje samo enega, Gorazda, ki ga je Metod želel imeti za svojega naslednika. Zaradi nasprotovanja nemških misionarjev se to žal ni zgodilo in so bili učenci pregnani iz Panonije. Tako so nadaljevali z oznanjevanjem med drugimi slovanskimi narodi. Grški življenjepis svetega Klimenta pa omenja poleg samega Klimenta Ohridskega še Nauma in Algelarja, ki sta bila doma iz Bolgarije ali slovanske Makedonije, kamor so se po Metodovi smrti tudi vrnili. Danes 27. julija godujejo sveti Gorazd, Kliment, Naum in drugi učenci svetega Cirila in Metoda.
0: Krkin godovnik.

0: 3, 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Po prostorih knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu je na ogled pregledna razstava del 13 učencev mentorice likovnega ustvarjanja Martine Hegediš, sicer slikarke, modne oblikovalke in pedagoginje. Obsežna razstava je postavljena v razstavnem prostoru ob vhodu v knjižnico in v atriju.
2: V povprečju se predstavlja z 10 deli. Tehnike so risba, suhe barvice, akril, pastel, olje in mešane tehnike v grafiki. Kot mentorica vidim napredek mojih učencev tako, da se veselim z njimi na vsakem koraku, ko napredujejo na poti do pravih slikarjev, kot je Željko Vertl, ki se predstavlja samostojno na stopnišču knjižnice. On je slikar paraplegik in se pri meni izobražuje že 7. leto.
1: Pravi Martina Hegediš, ki tečaje slikanja organizira v prostorih Novomeškega društva upokojencev. Njena izobraževanja se bodo začela spet septembra, zanje pa že sprejema prijave. Martina je na potu umetniške poklice pospremila že več 100 mladih. Vsakič izobraževanja nadgradi z razstavo. Tokratna je na ogled do 2. septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Glavna naloga ministrstva bo poenotenje plačila za dom. V streljanju v Seattlu 3 mrtvi, več ranjenih. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednosti nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je za STA opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po 2 nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne, od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža.
6: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ne padavine ali nevihto. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Dolenjske Toplice je ob nedavnem občinskem prazniku najzaslužnejšim podelila občinska priznanja. Najvišje, grb občine, je prejel Avgust Bradač za dolgoletno in predano delo pri ohranjanju zgodovinske dediščine, utrjevanje vrednot NOB, za dolgoletno uspešno delovanje v občinski organizaciji Združenja borcev NOB Dolenjske Toplice ter za prispevek k ugledu in razvoju občine. Na slovesnosti so podelili tudi županove plakete. Zlato so prijeli kulturno-umetniško društvo Vesel teater ob 25-letnici delovanja, ribiška družina ob svoji 80-letnici, na svoji slovesnosti, na kateri so obeležili 80 let delovanja, pa jo je že prijela tudi lovska družina Toplice. Srebrni županovi plaketi sta šli v roke društva krajanov Sušica in domačemu Rotary klubu. Na slovesnosti je župan Franc Volk zbranim povedal, da jih je ob letošnjem občinskem prazniku zadnjič nagovoril kot župan, saj ne namerava več kandidirati.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Na Majorki obsežen protest proti množičnemu turizmu. Vreme, popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so danes poročali iranski mediji. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!

Danes bo deno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena tako, da smuk vanjo in gremo vum v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1663 angleški parlament sprejme zakon, ki določa, da mora vse blago namenjeno v ameriške kolonije biti natovorjeno v Angliji na angleške ladje. 1694 Bank of England pridobi kraljevsko listino, 1789 je ustanovljeno zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike, 1793 pa ustanovljen muzej Louvre. V Franciji na današnji dan 1830 izbruhne julijska revolucija, 9 let kasneje pa izbruhne opijska vojna med Združenim kraljestvom in Kitajsko. V Celovcu je 1851. ustanovljena Mohorjeva družba. 1857 pa uradno odprtje železniške proge med Ljubljano in Trstom, s tem pa končanje južne železnice. 27. julija 1866 je položen Atlantic Cable, podmorski kabel, ki omogoči telegrafsko povezavo čez Atlantski ocean. Končajo se pete olimpijske igre 27. julija 1912. 1921 pa raziskovalci na Torontski univerzi pod vodstvom Federica Bantiga odkrijajo hormon inzulin. Stalin 1943 objavi razglas, s katerim zagrozi smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci. Federativna ljudska republika Jugoslavija na današnji dan 1950 odpre avtomobilsko cesto Zagreb-Beograd, ki je bil prvi razdelek avtoceste bratstva in enotnosti. Združene države Amerike, pa Kitajska, Severna in Južna Koreja 1953. Podpišajo sporazum o premirju, s katerim se konča Korejska vojna. Na današnji dan 1956 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in Egipt se sporazumajo v koncu britanske 72-letne nadvlade nad Sueškim prekopom. Leta 1955 pa 27. julija Avstrija postane neodvisna država. Kaj danes praznujemo? Na Kubi dan revolucije, na Maldivih dan neodvisnosti, v Portoriku rojstni dan Joseja Celsa Barbose, v Vietnamu pa je danes spominski dan vojnih mučenikov. Kaj praznujemo mi? Ja, tako kot vsak dan. Danes praznujemo življenje in zapišimo 27. julij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Brežice je od leta 2018 za vzdrževanje gasilskih objektov namenila že več kot 132 tisoč evrov, samo letos nekaj več kot 44 tisočakov.
2: Gasilski domovi niso samo naše urodišče, so tudi stičišče, kjer se družijo mladi, pridobivajo nova znanja. Pomembno je tudi, da smo začeli izvajati dolgoročni plan opremljanja do leta 2054 in pa pristopili k projektu Interreg za izgradnjo gasilskega poligona. Postopki so v teku, predvideno je 2028 zadeva zaključi.
1: Je povedal predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič. Nedavno je brežiška občina podelila pogodbe prostovoljnim gasilskim društvom, ki so z razpisi pridobili denar za obnove in vzdrževanja gasilskih domov. Župan Ivan Molan je ob tem predstavil tudi rezultate občinskih vlaganj v gasilsko infrastrukturo. Sodobni in dobro vzdrževani gasilski domovi pa so tudi prostori povezovanja, prostovoljstva in družbenega življenja v lokalnih skupnostih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Slika ob eni.
1: Gradnja 57 novih stanovanj v Šentjerneju še vedno na čakanju. Novo krožišče v Šmarjeti bo končano jeseni. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Tuji mediji so z izbranimi besedami opisali zmagoslavje slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji. Po petem zmagoslavju se je pridružil elitni druščini petkratnih zmagovalcev Tura, v kateri so Belgijec Eddy Merckx, Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Španec Miguel Indurain.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V Šentjerneju še vedno čakajo odgovor države, kdaj bo mogoče začeti gradnjo nove stanovanske soseske s 57 stanovanskimi enotami med starim sejmiščem in bloki pri Šparu. Čeprav bi se morala prva faza protipoplavne ureditve vodotoka Kobila končati do konca junija, na občini še vedno nimajo jasnega odgovora direkcije za vode, ali so s tem izpolnjeni pogoji za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Župan Jože Simončič pravi, da je direkcija gradnjo stanovanj pogojevala s protipoplavno zaščito, zdaj pa občina že 3 leta čaka na pojasnilo, ali prva faza zadošča. Po njegovem mnenju so pogoji izpolnjeni, zato pričakujejo, da bodo investitorji lahko začeli postopke za gradbena dovoljenja. Medtem občina pripravlja tudi drugo fazo protipoplavne ureditve, ki je državna naložba, njena izvedba pa bo odvisna tudi od odločitev vlade. Gradnja novega petkrakega krožišča v Šmarjeti poteka po načrtih, zaključek del pa je predviden letošnjo jesen. Do konca julija bodo izvajalci položili prvi sloj asfalta na drugi polovici krožišča, avgusta pa bo sledilo končno asfaltiranje vseh priključkov. Novo krožišče bo povezalo 5 smeri ter izboljšalo prometno varnost in pretočnost prometa. Občina hkrati ureja tudi pločnike, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo, kanalizacijo, odvodnjo in avtobusno postajališče. Boljši bo tudi dostop do upravne stavbe, v kateri delujejo zdravstveni dom, lekarna, gasilski dom, kulturna dvorana in občina. Naložba je vredna 1,3 milijona evrov. Občina pa računa, da bo del sredstev pridobila na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša finance, dizel se bo pocenil za do 2 centa, bencin še bolj. Anketna brezposelnost junija 3,8%. Policija opozarja na lažne prodajalce. In za konec, v sklepnem delu gradnje potniškega centra Ljubljana odkrili 125 emonskih grobov.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike jutri najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv. Tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje. Pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina sicer trenutno stane 1,649 evra, dizelskega goriva 1,855 evra in kurilnega olja 1,464 evra. So pa na Financah poudarili, da je njihova tokratna napoved sprememb cen zaradi velikih nihanj cen nafte in naftnih derivatov manj zanesljiva kot običajno in da ocenjevanje dodatno otežuje prav sprememba dajatev. Vlada je sklenila, da so goriva do 28. septembra oproščena prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Stopnja anketne brezposelnosti je bila med moškimi 3,5%, med ženskami pa 4,1%.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, ko storilci, pogosto gre za organizirane skupine tujih državljanov, izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi in jim pod različno pretvezo odtujijo denar in druge vrednejše predmete. Na policiji zato svetujejo, da nikoli ne kupujete blaga na ulici ali od neznancev, ki nenapovedano trkajo na vaša vrata. Neznancev ne spuščajte v hišo ali stanovanje in jih imejte vedno pod nadzorom. Zaklepajte vhodna vrata. Če opazite sumljive prodajalce, pa takoj pokličite policijo na številko 113.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove vpoglede v življenje in smrt emoncev. Severno emonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Razprostiralo se je od območja današnjega kongresnega trga mimo železniške postaje proti Bežigradu, vse do gospodarskega razstavišča. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. Arheološke raziskave potekajo pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Lesena in les alu okna.
2: okna-branešič.si
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Novomeški galeriji Ulti razstavljata člana Društva umetnikov Dolenjske Kiki Klimt in Domen Kotnik. Razstavo sta naslovila Hribček in predstavila 12 skulptur, nastalih v njunem skupnem projektu posvečenem malemu hribčku pod Gorjanci. Tja je Kiki pogosto hodila s starši, zdaj pa ga obiskuje s prijatelji, v njej je pustil globoke sledi. Nekoč ga je predstavila svojemu kolegu Domnu Kotniku, akademskemu slikarju in visokošolskemu predavatelju na šoli za risanje in slikanje Art House v Ljubljani in rodilo se je sodelovanje. Njegova dela segajo na različna področja, kot so slikarstvo, ilustracija, grafika, grafično oblikovanje, kratki umetniški film in konceptualna umetnost. Kiki Klimt, ki je med drugim ilustrirala več kot 30 knjig in za najboljšo samozaložniško novelo bila leta 2023 nagrajena, je svoja dela razstavljala v galerijah v New Yorku, Berlinu, Zagrebu, Ljubljani in drugod. Vsak petek ob 17. zdaj obiskovalce strokovno popelja po razstavi, ki je v Novomeški galeriji Ulti na ogled do 11. septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Svoboda s predlogom zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulture. V naslednjih dneh veliko sonca. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil Državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v Art Kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državnem zboru bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Po predlogu, ki ga je junija v državnem zboru vložila skupina opozicijskih poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice, bi volitve poslancev v državnem zboru izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj. O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler. ESO Tour.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
8: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Golim rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Area Vas, Žalec in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorki. Sicer pa zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Če smo ok spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Laškem točno 5 čez drugo gremo.
10: ritmu pozitive.
8: Oh ja, dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljko pa popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav, kakšen vikend je za nami. Oh, Tadej Pogačar je spet dokazal, zakaj je eden najboljših športnikov na svetu. Po cestah proti morju je bilo kar živahno, moramo priznati. Marsikdo pa je verjetno danes zjutraj še lovil zadnje minute spanca, tako kot
11: jaz. Kakorkoli, vikend je za nami, nov delovni teden pred nami. In če je kdo rekel, da ponedeljek ni zabaven, ga očitno ne začenja z nami, ker v ritmu pozitivega začinimo z dobro energijo in pol dela je opravljenega, kot bi minil.
8: Če ste nazaj v službi, naj mine čim hitreje, če ste še na dopustu, uživajte še malo za nas.
11: Ja, še ste bomo skupaj z vrhunsko glasbo, ogromno smeha in tisto pravo energijo.

0: Nenapisano v našem ritmu. 15 minut skoraj čez drugo, Nuša, Luka in Rok smo vaša popodanska družba. Najbolj pogosto napisana beseda ta teden pa, če ste danes odprli katerikoli vremenski portal, ste verjetno opazili eno besedo, ki se pojavlja skoraj da vse povsod. Vročina. Ja. Ravno smo se malo navadili na prijetnejše temperature, zdaj pa Arso napoveduje nov vročinski val, ki bi proti koncu tedna lahko prinesel tudi do 38, ponekod celo do 40 stopinj. Kaj nas čaka, a bo res tako vroče, to najbolje ve. Dežurni prognostik Agencije za okolje v ritmu pozitive, Timotej Kozelj, pozdravljen.
1: Zdravo. Ja, v bistvu bo res tako vroče, no. Zdaj danes in jutri še ne, potem pa nekako od srede naprej, pa bo vsak dan nekako do petka oziroma sobote vsak dan bolj vroče, tako da od petka pa nekako vse do sredine prihodnega tedna bodo temperature v notranjosti kar nad 35, ponekod tudi blizu 6-37, verjetno pa bo najbolj vroče na Goriškem, tam pa se bi znali približiti tudi 40, tako da bo zelo vroče.
0: O, moj bog, ok, ampak to bodo dnevne, kaj pa jutranje, a bodo še en čas bolj sveže temperature?
1: Zdaj, jutranje temperature bodo v štartu še, recimo, da sveže, bodo verjetno še pod 20, potem pa, ko bo vročinski val, ko bomo šteli več dni tega vročinskega vala, ko se bomo bližili potem prihodnemu tednu, pa bodo šle tudi jutranje temperature na vzgor, tako da bodo tudi te tam okoli 20 oziroma blizu 20. Za Primorska pa bo verjetno še kaj več, oziroma vsaj ob obali, namreč morje je toplo, verjetno bomo tudi spet prišli blizu 30 stopinj, kar se tiče temperature morja, tako da tam pa sploh bodo vsaj ob obali jutra kar precej toplo oziroma taka
0: vlažna.
1: Kako bi rekel?
0: Vlažna.
2: Soparna.
1: Vlažna, no, mislim.
2: Soparna.
0: Soparna.
2: Okay, ampak mi zdaj govorimo res o vročinskem valu, ki bo trajal okoli 10 dni. Ali je to pri recimo tako dolgoročnih napovedih še vseeno dovolj možnosti, da se kaj spremeni?
1: Ja, zdaj verjetno, da bo trajal od srede pa potem do prihodne srede oziroma četrtka, tako da vsaj 7 dni vročinskega vala, potem pa se pa napovedljivost kar zmanjšano, tako da do sredine prihodnega tedna, če bo pa kakšen dan več, pa bomo še videli v prihodnih dneh,
0: en teden.
1: Z nami je kar nekaj.
0: Vsaj en teden.
1: Oziroma kar en teden tudi nad tudi en teden kar nad 35, blizu 35, tako da bo kar nekaj izjemnega, no, ta vročinski val pred nami.
0: Ok, cool. Vsaj en teden bomo zdržali še več v tem izjemnem vročinskem valu, ki prihaja, in kje bo najbolj vroče, pa še v tej uri. Goran.

0: upam, da on vseeno malo lažje prenaša vročino kot mi. Goran Karan, ritmu pozitive 20 čez drugo je preden izvemo, ki bo najbolj vroče od srede naprej. Nuša mi je rekla, da imate. A imate vremenoslovci tudi kakšno svojo vražo? Timotej Kozelj.
1: Nimam.
0: Nimate? Vidiš, Nuša, sem ti rekel, da ne. Vidiš.
2: Ne. Meni so povedali, da imate na Arso en poseben kamen. Še kamen. Ta kamen obstaja.
0: Timotej.
1: Vsekakor malce smešni kamen, ki visi na nitki. Če ga ne vidimo, je megla. Če ga ni, bo potresen. Vsekakor...
0: kamen, ki mu verjamemo.
2: Tako.
1: Lep, na smešek dan obraz.
0: Ok, prvi kamen, ki mu dejansko zaupamo, glede vremena. Cool.
2: Sem ti rekla?
0: Ja, si rekla. Ed Sheeran z nami v nadaljevanju, Pink Floyd in Jimmy Cliff, vidi jasno, čez nekaj sekund, potem pa...

0: Radio Krka. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Pri gasilskem domu na Križih so nedavno obeležili krajevni praznik Malega Slatnika. Nagajivo vreme se je sicer poskušalo umešati v dogajanje, a dobre volje in prisrčnega druženja ni moglo pokvariti. Praznovanje je potekalo v okviru že tradicionalne in vedno priljubljene gasilske veselice PGD Potov vrh Slatnik.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Črnomelj, Žužemberk in Polzela 31 stopinj, Šoštanj, Šmarje, Prijelšah, Šentjur in Markovci okroglih 30, Pragersko pa 29. Jutri zjutraj okrog 16, čez dan vse do 31, sončno in vroče vreme je štartalo že danes in tako bo tudi čez ves teden. Nov vročinski val prihaja, na večjem delu Primorske pa je že razglašena velika požarna varnost. Mislim pa, da je prav, da se vsi vse povsod zavedamo, kako suho je v naravi in smo res pazljivi, če pečemo zunaj na ognju in kam odlagamo. Lagamo ogorke in podobno. Naj bo poletje varno in vedno v ritmu pozitive.
0: To je Radio Krka. Dolenjsko srce.
3: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec Arja vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa tudi zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center prav tako proti Primorki. To so naše prometne informacije. Če imate vi kakšno svežo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
2: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in smo pred novim vročinskim valom. Ja, vroče in še vedno na liniji dežurni prognostik za agencije za okolje Timotej Kozelj. Na Arsu omenjate tudi rumena in oranžna opozorila. Zdaj, kje bomo ljudje morali biti v prihodnjih dneh najbolj previdni in na kaj naj bomo posebej pozorni?
4: Zdaj, kar se tiče toplotne obremenitve, bo ta vsekakor največja na Primorskem, se pravi obalni del, Slovenska Istra pa Goriška. Ja. Tam bo verjetno največja toplotna obremenitev, tako da tam bomo seveda spremljali, ampak zaenkrat je v veljavi oranžno opozorilo že, mogoče bo potrebno tudi rdeče opozorilo, kar se tiče toplotne obremenitve. Ja. Sicer pa bo visoko toplotna obremenitev tudi v večjih mestih, recimo Ljubljana pa Maribor, skratka večje površine pozidave, kjer se ta toplota nekako tudi akumulira in se tudi zjutraj ne spusti kot recimo na podeželju. Ja. Sicer pa, to sem ravno omenil, podeželje, tam pa bo vseeno manjša obremenitev glede toplote.
3: Fantastično, torej vsi na podeželje zdaj. Okay, zdaj bo spet ena večna slovenska debata, Timotej, lahko nam je pomagaš rešiti. Po noči klima na 18 ali odprto okno? Kdo bo imel konec tedna prav?
4: Ja, tudi okno po noči. Zdaj proti koncu tega vročinskega vala ne bo več tako pomagalo, ker bodo tudi jutra, ker so parna, kot sem rekel. Ja, težko bi se odločil. Odvisno, kje se nahajate po Sloveniji.
3: Okay, torej od srede naprej se ljubimo, sam še pod klimo. Ok, hvala.

0: Loko in Acapulco v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do tretje, kako lep ponedeljek je danes, o moj bog.
1: Ja, lep ponedeljek, ne vem pa, kako ti bo lepa naslednja informacija. V Ljubljani so med gradnjo potniškega centra na arheologi naleteli ne samo na staro opeko, ampak so do zdaj odkrili kar 125 rimskih grobov nekdanje Emone. Našli so tudi steklene žare, nakit in drugo posodo, ki bo pomagala bolje razumeti, kako so živeli prebivalci rimske Ljubljane pred skoraj 2000 leti.
0: Super, res, super, fantastično, le, kar se zgodovine tiče, je to ful dober, ampak to pomeni, da bomo na novo železniško postajo čakali še dlje.
1: Ja, res je, ampak glej, postajo bodo že zgradili, ne, ampak te zgodovine, če enkrat uničiš, ne dobiš nikoli več nazaj, ja, to je neprecenljivo.
0: Ja, itak, neprecenljivo, normalno, jaz se pravim, zgodovino jaz poštujem sam. Priznam, sem pa upal, da bodo pod zemljo našli mogoče še kak peron, ne pa novih 125 razlogov za zamudo, zakaj boš...
2: Ja,
0: Že vidim luč, luč na koncu tunela, prižgal jo je Tom Walker v nadaljevanju, Atomic Kitten, Tom Walker in Prince še pred tretjo v našem ritmu.
3: Radio Krka. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: 3, 2, 1. Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
7: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. V sklepnem delu gradnje potniškega centra Ljubljana odkrili 125 emulskih grobov. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil Državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emunskega grobišča. Med najdbami so balzamarji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emuncev. Arheološke raziskave izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter, je odločila hrvaška vlada. Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Podobno je na nekaterih svojih servisih ukrepal tudi Petrol. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj. O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: No, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem, zastoji pa so na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec-Arje vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center prav tako proti Primorski. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače nam to sporočite varno in brezplačno na nič 80 13 nič 2.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Krškem 5 čez tretjo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In jaz imam občutek, da poleti ljudje se prelevimo v dve različici. Do petka nekater govorimo, ko mi čakam vikend, v ponedeljek pa, ko me čakam naslednji vikend.
2: Ja, glede na to, da prihaja vročinski val, mislim, da bo ta teden marsikdo že čez dan komaj čakal na večer, da se vse malo ohladi.
0: Ja, to pa res. Če boste ta teden koga iskali, preverite najprej senco, tam bomo skoraj.
2: No, mi dva ostajava tukaj in vam delava družba vse do šeste.
1: Red vedno.

0: Coldplay vedno poskrbijo za dober ritem. Clocks. V ritmu pozitive skoraj 15 je čez tretjo in kljub naravnim nesrečam lahko najdemo nekaj lepega v tej zgodbi. Je tako, Nuša?
1: Ja, Francija in Španija se še vedno spopadata z velikimi požari, ampak je pa pomoč ponudila tudi Slovenija, tako da naša država je pripravljena poslati helikopter s posadko in pomagati tudi z začasnimi nastanitvami za ljudi, če bi bilo to potrebno. No, za zdaj sicer tam uporabljajo večje letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas, ampak naše pomoči še niso potrebovali, če pa bi, pa smo pripravljeni.
0: In že to veliko pove. Zelo mi je to všeč, ko pridejo težki trenutki, ni pomembno, kako velika je država. Pomembno je, da rečemo, če nas potrebujete, smo tukaj.
1: Tako, če pa kaj, pa smo srčni.
0: Yes.
1: In na to smo lahko ponosni. Držimo pesti za vse gasilce, reševalce in ljudi, ki se tam borijo z ognjem in da se razmere čim prej umirijo.
0: Bravo, naši. Res, Slovenija je majhna, srce pa očitno precej večje od svojih meja.

0: Ne glede na vse, v čisto vsaki situaciji lahko najdemo nekaj dobrega. Sploh, če pogledamo na njo iz naše optimistične perspektive.
1: Absolutno.
0: Nalenka to ve, zato je Lenka prav tega v ritmu pozitive. Pa Rok, Luka in Nuša, na uri pa dobrih 15:03.
1: Tako, čez nekaj sekund pa še ena plavolasa lepotica. S himno, ki zaživi ponavadi ob vikendih, ampak tudi na ponedeljek.
0: Ja,
1: pa še, da ustvari malo tega vikend vzdušja. Ej!

0: Italija in Brazil v nadaljevanju pred pol četrto, najprej pa nekaj, da se malce umirimo. Chris Norman in Midnight Lady v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Krka.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Novomeški policisti poročajo o prometni nesreči v petek nekaj pred 20. uro na cesti med Slovensko vasjo in Šentrupertom. Policisti so ugotovili, da je 44-letni voznik osebnega avtomobila BMW zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z ceste in se prevrnil. Policisti so ugotovili, da se je vozil v neregistriranem BMW-ju s 3 promili alkohola.

0: Trenutno je Žužemberk, Novo mesto, Vojnik, Laško in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Polzela 29, Mislinja in Maribor pa 27. Jutri dopoldne bo nekaj oblakov in okrog 16 stopinj, potem pa sonce in vročina do 31. Naslednje dni še nekaj stopinj več, saj prihaja nov vročinski val, zato pazite nase. Če imate kakšne opravke zunaj, jih opravite raje zgodaj zjutraj ali zvečer. Vmes pa si privoščimo pauzo, ki je v senci ali pod klimo.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obesmi.

0: Med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec Are Vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Pa opazili ste jih tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo od vas, zato je vedno na voljo naša brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsku. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in včeraj je Tadej Pogačar še petič osvojil dirko po Franciji, danes pa prihajajo odzivi z vseh koncev sveta. Med njimi tudi eden, ki ga verjetno ni pričakoval nihče. Oglasil se je tudi Lance Armstrong, nekdani sedemkratni zmagovalec tura, ki pa so mu vse zmage pozneje oduzeli zaradi dopinga. Ja. In veš, kaj je rekel? Da je Tadej Pogačar zanj najboljši kolesar vseh časov.
3: Ja, pa to vemo.
0: Celo več dejal je, da bi današnji Pogačar brez težav premagal najboljšega Lance Armstronga.
3: To pa je priznanje. In to človeka, ki res zelo dobro ve, kako težko je zmagovati na turu. In res lepo, da Slovencu na tak način izkažejo spoštovanje največje imena svetovnega kolesarstva.
0: Prav, z meni najbolj všeč to, da Tadej nikoli niti ne deluje. Deluje, da lovi rekorde.
3: Ja, samo uživa.
0: On sam usede se na bicikl in pa se zgodovina nekako zgodi sama od sebe. Res bravo.
3: Res lahko smo ponosni, da ga spremljamo v tem njegovem času.
0: Absolutno. Lej, če bo šlo tako naprej, jaz mislim, da bo moral naslednje leto štartati z 10-minutnim zaostankom. Ja, drugače ne bo šlo, mislim. Pa še vse enih bo šišno, veš.
3: To bi pa tudi rekel.

0: Su Undurine, Nene Shelly. V ritmu pozitive 15 do 4 je in vsak dan se zgodi vsaj en čudež na tem svetu in zaradi tega čudeža vse, kar sem mislil, da sem vedel, ne vem več.
1: Kaj?
0: Lej, jaz se resno se sprašujem, ali sem jaz edini, kaj do danes mislil, da je porod ena najbolj bolečih stvari, ki jih lahko doživi ženska?
1: Ne, se pa je. Mislim, jaz ga še nisem doživela, ampak pravijo, da je porod, da so te porodne bolečine hujše samo še od bolečin pri opeklinah tretje stopnje.
0: Tako no, da, pa mi pove, kako je možno, da ženska rodi med spanjem.
1: Res ti govorim,
0: to se je zgodilo 27-letni Kanačanki Karolini Moreno. Res, bila je v porodnišici, popadki so bili menda zelo boleči, zato je dobila epiduralno. Kar sprva ni prijelo, se je po navodilih večkrat dodala odmerek. Ko je bolečina končno popustila, je globoko zaspala. Medicinske sestre so sicer redno preverjale njeno stanje in ko so prišle nazaj, naenkrat utripa niso več našle. Ja, takoj so jo odkrile, pogledale ta njen trebuh in opazile, da je prazen.
1: Ne mi reči.
0: Res. Karolina je premaknila noge in tam je ležal njen sin. Ona je rodila v spanju, ne da bi se sploh zavedela, da je porod že mimo. In najlepša novica je ta, da je danes njen sin star že nekaj mesecev in da sta oba z mamico popolnoma zdrava. Ne moreš verjeti.
1: Ne res, ko si že misliš, da je nekaj nemogoče.
0: Ja, takrat pride dokaz, da je vse mogoče. Oziroma, tako kot poje Žan Serčič. Mislim na to. Vse bilo je prav, prihaja še pred četrto, pa Robin Gibbon, Brian Adams glasbe na smetana v ritmu pozitive prihaja že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
0: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
6: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Ukrajina in Rusija z novimi medsebojnimi napadi. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Tarča novih napadov je bila tudi ruska regija Belgorod. Tamkajšnje oblasti so poročale o več kot 90 ukrajinskih napadih v zadnjih 24 urah, v katerih je bilo ranjenih 13 ljudi. Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter. Cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter, je odločila hrvaška vlada. Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Podobno je na nekaterih svojih servisih ukrepal tudi Petrol. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prijel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Ona

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru za priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče strpno in previdno tam, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski in še na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Radar ste opazili v Hrastniku pri tržnici in meri v smeri centra. Če opazite radar ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 7 minut čez četrto.
2: Obala.
1: Dobrodošli na najvišji vibraciji, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nova ura glasbene ekstaze, nadaljujemo skupaj Rok Reže.
3: Oje!
1: Oh, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In upam, da je za vami res fantastičen vikend.
3: Ja, jaz se še rehabilitiram od svojega, to je po moje že tretji energijski drink.
1: Ja, Rok je očitno spraznil baterije, jaz sem pa jih konkretno nafilala.
3: Ja, tako. Lepo si rekla, jaz sem se spraznil, ti si se pa nafilala.
1: Daj, nehaj. Ne, res, jaz sem šla na pohod na Raduho, na najvišjo goro vzhodnega dela Kamniško-Savinskih Alp z res prelepim razgledom na Savinsko. Moram pa reči, da je me nekaj še bolj razveselilo kot sam vrh in razgled.
3: Da si se nafilala?
1: Ne, eto. Da sem srečala tam našo nasmejano poslušalko Alenko iz Raven na Koroškem. In veste, kaj nam vsem sporoča? Zdaj bom povedala kot ona. Žgimo pozitivo še naprej, samo pozitivo, gremo!

0: Včasih je najboljši načrt prav to, da ga nimaš. Bruno Mars v ritmu pozitive s pesmijo spomni, da je dobro kdaj pozabiti na obveznosti in preprosto uživati v lenarjenju.
1: Ja, to rok zna najbolje.
0: Tako, 15 minut čez četrto Luka Nuša in rok skupaj stopimo na rdečo preprogo.
1: Ja, življenje največjih svetovnih zvezdnikov ljudi očitno privlači skoraj bolj kot katerakoli druga filmska tema.
0: Absolutno.
1: In to dokazuje tudi biografski film Michael Jacksonu, ki je postal eden največjih filmskih hitov leta in po gledanosti sedaj podira rekorde.
0: Itak, da podira
1: rekorde. No, zdaj pa prihaja nova, velika glasbena biografija. A si pripravljen?
0: Ok.
1: Ja.
0: Ne.
1: Ja.
0: Res.
1: Pripravlja se film o legendarnem reperju Snoop Doggu.
0: O moj bog.
1: Ja, glasbenika bo upodobil Jonathan Davis, režijo pa podpisuje Craig Brewer. Premiera pa je napovedana čez dobro leto, torej 6. augusta 2027. In če me občutek ne vara, bo to eden izmed najbolj zanimivih biografij, ker Snoop Dogg veš, da je tudi sodeloval tudi v veliko filmih, kot stranske vloge je imel in jaz komaj čakam, res.
0: Komaj čakam, očitno imamo radi vpogled v življenje zvezdnikov, še dober, da o mojem bogatem zasebnem življenju za zdaj vejo samo moji sosedje, če pa že kdo slučajno razmišlja o moji biografiji, pa pa naj bo igral vsaj tako, men podoben, kak Andrej Lenard bi bil super. Andrej Lenard, niste mišem.

0: Ena najbolj čustvenih pesmi skupine Prljavo kazalište, ta je za naše mame, ki nam svojo ljubeznijo dajo moč. In ob njej se verjetno ne samo jaz, ampak marsikdo spomni doma, družine in tistih najlepših življenjskih vrednot.
1: O, ja, res je, hvala mami. Dobrih 24 je ura, pred pol peto, sledi ena sodobna uspešnica, lahko rečemo. Ta govori o samozavesti, o pogumu, o občutku, da je pred nami lahko nekaj res velikega, da smo mi lahko nekaj res velikega. Golden, golden prihaja, da nas napolni z energijo za nadaljevanje dneva, zatem pa še Boy Zone z nežno balado Words o iskrenih čustvih in moči besed. Dve fantastični, še pred pol peto, v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka. Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: Radio Krka.
9: Radio Krka.
10: Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Pet osmošolcev osnovne šole Frana Metelka Škocjan, Miha Hočevar, Jaka Antič, Tadej Mlakar, Pija Praznik in Gaja Kokove se je pred kratkim udeležilo mednarodnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi. Sodelovalo je več kot 30 držav, škocjanski osmošolci pa so domov prinesli kar 16 medalj.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Krško 32, Žalec, Polzela, Markovci, Mozirje in Ptuj 31, Šentjur okroglih 30, Trebnje pa 29, jutri zjutraj bo okrog 16, čez dan do 31 in vsak dan naprej v tem tednu še dodatna stopinja več in veliko sonca. Vročinski val je tukaj in bo še pospešil, zato pijmo veliko vode in nastavimo tudi za živali zunaj ali pa še bolje, si splaniramo kako dih ob vodi ali pa vsak je toliko tuš, da se na hitro osvežimo.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug prav tako proti Primorski. Za piko na i pa še radar, poročate je v Hrastniku, stojijo pri tržnicu, merijo pa v smeri centra. Promet se spreminja iz minuto v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega,

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobre, skoraj 5 minut čez pol peto v našem ritmu, Luka, Nuša in Rok pa smo vaša popodanska družba.
2: Ja, in meni je kar žal, da nisem stara šele 17 let. No? V parlament je prišel predlog zakona, po katerem bi vsak ob dopolnjenem 18. letu prejel 200 evrov kulturnega bona.
1: Ulala.
2: Z njim bi si lahko privoščil ali kino, gledališče, koncert, muzej, galerijo ali si tudi kupil knjige. No. Namen predloga pa je, da bi mlade malo bolj navdušila kultura.
1: Ampak,
2: kar je,
1: ful dobro, ampak zakaj pa sam 18-letniki, kaj pa mi malo starejši pa še vseeno mladi po srcu? To nič ali kaj, mislim?
2: Za zdaj žal ne. Se zato pa pravim, ne? Škoda, da nisem 17, ampak gre za enkrat kratni bono polnoletnosti, pa še to je za zdaj samo predlog zakona. Tako da o njem bodo odločali poslanci, zato še ni znano, ali bo sprejet in kdaj bi lahko zaživel, ampak mi pa je zelo všeč ta ideja.
1: Mislim, ideja je vrhunska. Realno, ne, mladi nimajo lih nekega interesa po kulturnih dogodkih, raje, veš, se veš, v Luka je pa na pijačo. Ampak, če pa že dobiš 200 evrov od države, pa mogoče res boljš v gledališču, da jih tam pustiš, ko pa v enem bifeju. Ne? Čeprav po koncertu tudi greš lahko še vedno na pijačo.
2: Ti bi oboje, ja.
1: Ja, to je naša slovenska kultura, ni?

0: Ace of Base, poletni ritmi v ritmu pozitive, ker smo vaša družba Rok, Luka in Nuša, 15. do 5. ko nekateri pridno delamo, nekateri pa zasluženo tudi uživajo na dopustu.
1: Absolutno. Če ste te dni spremljali dogajanje na hrvaški obali, ste zagotovo slišali tudi za delfina Oliverja, ki že nekaj časa navdušuje kopalce. Zdaj je na spletu zaokrožil posnetek Oliverja, ki je med igro enega od kopalcev z repom zadev in ga za hip potegnil pod vodo. Jaz verjamem, da je nenamerno. In na srečo se vse to končalo brez poškodb, ampak vseeno strokovnjaki opozarjajo, da je prijazen in radoveden delfin še vedno divja žival.
0: Le jaz priznam, da sem dolgo imela veliko željo, da bi lahko zaplavala z delfinom, ker so mi tak najčudovitejša bitja in res razumem, zakaj navdušujejo ljudi, ampak danes, ko sem odrasla in ko sem o tem bolj ozaveščena, vem, da je največja ljubezen živali prav to, da spoštujemo njihovo svobodo.
1: Okay,
0: ker delfini sodijo v morje in med svojo vrsto, ne pa v naše želje po fotki in nepozabnem doživetju.
1: Ja.
0: Tako da, če jih imamo res radi, bomo ravnali tako, kot je najbolje za njih, ne pa tako, da bi zadovoljilo naše želje in ego.
1: Ja, pa
0: realno.
1: Naše Instagram poste. Tako.
0: Tako.
1: Skratka, strokovnjaki opozarjajo, ne smemo se jim približevati, ne smemo jih božati, ne smemo jih hraniti ali pa plavati za njimi, ker čeprav so videti grivi, še enkrat, to so res divje živali, ok?
0: Tako, čeprav bi marsikdo rad dokazal, da zna ukrotiti divja žival, ne? Verjemite, da je večji dosežek ukrotiti samega sebe in lasten ego.
1: Ja, tako. Dobro, povedano, če pa nas že mika divjina, smo pa lahko divji v spalnici, pa je to to. Queenie, v nadaljevanju I Want to Break Free poje Freddie Mercury, čez nekaj sekund pa Jimmy Somerville, v naši družbi še pred peto, za popoln užitek na ta ponedeljek. Hey!

0: Radio Krka. Dolenjska, dobar dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Prihaja nov vročinski val z do 40 stopinjami. Čaka nas vroč in sončen teden. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme bo zagotovo znova zaostrilo tudi požarno ogrožnost. Naravnega okolja. Velika požarna ogroženost naravnega okolja pa je še vedno razglašena tudi v večjem delu Primorske. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski, pa tudi zastoj na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa je tukaj brezplačna 0813 02, pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
5: In tudi v Velenju skoraj 5 čez 5. To je dobra volja, ki se prepleta z ljubeznijo do glasbe. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejano rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja, poletje pa je čas za nove avanture in raziskovanja. In če še niste, obiščite grad Borl. To je mogočna grajska lepotica, ki stoji nad reko Dravo v občini Cirkulane, tik ob stopu v Haloze. Tam pa nastaja prav posebna razstava o časih, ko je bil grad Borl priljubljeno letovišče.
6: Tako, in prosijo, če imate doma kakšne stare fotke, razglednica ali pa kak zanimiv spomin na grad, vas iz Borla vabijo, da ga delite z njimi, da oživite zgodbe, pomagate ustvariti razstavo, ki bo prihodnim generacijam pripovedala, kako živahen je bil nekoč grad Borl.
5: Res in mogoče spet postane živahno. Hmm? Definitivno pa bo še naprej živahno tukaj v našem ritmu. Saj nadaljujemo s fantastično glasbo.
6: Reba!

0: Tudi, če ni vedno lahko, je pomembno, da ne odnehamo. Pink in dejstvo, da se je vedno vredno boriti za stvari, ki nam veliko pomenijo. Skoraj 15 čez peto je v ritmu pozitive z vami na poti ali doma. Nuša, Luka in Rok.
1: Ja, me pa zanima, če imaš rad fige. Sveže ali suhe.
0: Fige?
1: Ja.
0: Mogoče, ne vem, tako eno. Ali pa dve, mogoče tako polet na plaži, veš, ampak ali pa mogoče tako s pršuto, ja, s pršuto, mora res, ki je tist.
1: Na Porsche verjetno nisi poskusil figovega džema.
0: O, ne, čaki, to je pa druga zgodba, če bi rekla figov džem, to je pa v bistvu ko sladica na kruhu. Mal masla, mal domač figov džem, to so nebesa.
1: No, tukaj se pa strinjava, ne, tako da, če imate zdaj kakšnega soseda ali znanca, ki ima v tem času viška fig, je domač figov džem najboljša ideja. Recept pa je v bistvu čisto preprost, ne. Jaz sem pa še nedavno izvedela za en vrhunski trik.
0: Okay.
1: Za kilogram zrelih fig damo zraven samo pol kilograma sladkorja, sok ene limone in cimetovo palčko. Zdaj, trik pa je v tem, da vse sestavine že večer prej zmešamo in pustimo stati čez noč, ker fige takrat spustijo svoj sok in se džem naslednji dan hitreje skuha, okus pa je še bolj intenziven in na koncu jih samo rahlo pretlačimo, da ostane tak kakšen košček sadja še noter in to evo, to je vsa umetnost, to je ta božanski okus podem.
0: Košček sadja nujno mora biti v džemu, sicer pa vam pa lahko jaz osebno svetujem, če boste skuhali džem.
1: Ja.
0: Ga obvezno naredite več. Ne zato, ker dolg zdrži, ampak ker pri nas skrivnostno zginja iz hladilnika in ne, niso otroci za to krivi.
1: Skrivnostno, ne? Ja, skrivnostno. Slučajno ti nimaš ti nič
0: pri tem. Ma, ni šans.

0: Martinec čustov, pesem, ki govori o trenutkih, ko si želimo, da razočaranje preprosto ne bi bila resnična. Ampak so in tudi to je ok. Da je malo kontrasti v življenju. Nuša Derenda vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto.
1: Pred nami pa brezčasna uspešnica, ki nas opomni, da je življenje čudovito tudi takrat, ko ni popolno. In Wonderful Life prihaja, ker je včasih res dovolj že drugačen pogled, da v vsakdanjih trenutkih najdemo kaj lepega.
0: Vedno je čudovito, vedno je nekaj morskega vetra soljo, prinese še klapa Maslina s pesmijo Ludomore. pa še Ava Max, še več soli, Salt prihaja v nadaljevanju za popolno vzdušje v ritmu pozitive, še pred pol šesto. Because you're there.
2: Radio Krka.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Krka.
9: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Tudi Stražani in Novomeščani so se podali v spomin žrtvam pri gradnji ceste čez Vršič. Člani Združenja borcev NOB Straža in Novo mesto so se tako v soboto udeležili tradicionalne spominske slovesnosti pri ruski kapelici pod Vršičem, kjer so se poklonili vojnim ujetnikom, ki so med prvo svetovno vojno izgubili življenje pri gradnji ceste čez prelaz.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Ptuj 31, Metlika 30, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Slovenska Bistrica 29, Šoštanj in Krško 28, Mislinja pa 27 in tudi jutri zjutraj bo še nekaj oblakov in okoli 16 stopinj, čez dan pa samo še sonce, ki bo ogrelo do 31 stopinj. Tako da vročinski val se šele začenja, zato zvečer morda prezračimo stanovanje, čez dan pa raje vse zaprimo, spustimo rolete, žaluzije in na ta način zadržimo prijetno temperaturo tudi čez dan.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na primorski avtocesti so prav tako zastoji proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug, prav tako proti primorski. Kje so policisti? Če ste jih opazili, jih lahko posem legalno zašpecate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Dobre, 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in pozitivna zgodba dneva. Če boste tankali jutri, boste plačali manj. O polnoči se namreč pocenijo goriva, liter bencina bo cenejši za 4,6 centa, dizel pa za skoraj 3 cente.
2: Sem včeraj tankala pa on tank. Sem gledala tiste številke na tečilnem avtomatu in nisem sploh

0: Je pokvarjena ročka, kdaj se bo to ustavilo, ali je res vse skupaj tako
1: no,
0: drago?
1: No, jutri bo pogled na števec vsaj malo bolj prijazen, ja. Še vedno ne bo poceni, bo pa manj bolj.

0: ker čustven postanem Eric Clapton in njegova, pa tudi malo naša legendarna Tears in Heaven v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do 6 in če smo že pri nebesih, kaj praviš, da se dogaja na nebo noča? Ti si bolj nebesna.
1: Astrologi opozarjajo, da se jutri, 28. julija, letos odprejo levja vrata.
0: Levja vrata,
1: ja,
0: to se
1: in ta bodo ostala odprta do 12. avgusta, vrhunec energije pa dosežejo 8. torej 8. avgusta. Okay. Pred nami je torej obdobje, ko se postavlja nove cilje, spuščajo se stare zamere in nabira se pogum za nove začetke.
0: Aha, ja. Torej, če nam danes nekdo reče, da ga naj ne motimo, ker ravno manifestira milijon evrov, mogoče ga res pustimo pri miru, ker nikoli ne veš, je res.
1: Daj, ti se hecaš, ampak glej, tudi astronomi povdarjajo, da gre za resničen pojav, povezan z zvezdo Siri in z njenim položajem na nebu. Aha. In čeprav energijski portal ni znanstveno potrjen, ne, ampak jaz verjamem in čutim. No, vsak pa lahko sam presodi, koliko simbolike želi v tem videti in čutiti.
0: Ja, jaz sem tudi, za vsak slučaj, sem že odprl svoj portal, hladilnik, energije sicer ni bilo, je pa ostal en puding, tako da nekdo očitno manifestira hitrej kot jaz.
1: Oh my gosh! Ten, popolna desetka v nadrevanju, pa Culture Club še pred šesto.
0: O ja, naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Lesena vhodna vrata. okna-branešič.si Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

Radio Krka. Radio Krka. Poslušate Radio Krka.

0: dnevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo dolinski odmevi.
1: Danes so se pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere, izvedba pa je stekla s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Prvi poseg bo zahteval popolno zaporo ceste, ki bo uvedena od križišča Jakčeve in Ragovske ulice v dolžini 60 metrov v smeri proti Kandiji in bo trajala predvidoma do konca avgusta. V tem času bo obvoz potekal po Ragovski ulici, kjer bo začasno urejen enosmerni promet z možnostjo vključevanja desno na Kandijsko cesto. V okviru rekonstrukcije Jakčeve in Ragovske bo v prvi fazi prenovljen 500 metrov dolg odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragovska ulica 21, ki bo zaključen predvidoma v roku enega leta.
0: Odmevajo dolinski odmevi.
1: V Žužemberku so naredili pomemben korak k večji prometni varnosti. V naselju Rebar je začel delovati inteligentni prometni sistem Copset Zebra Light, ki z aktivno svetlobno signalizacijo opozarja voznike na bližino prehoda za pešce in jih spodbuja k zmanjšanju hitrosti. Nova prometna rešitev stoji ob lokalni cesti Rebar-Volčja jama v bližini avtobusnega postajališča, kjer številni otroci vsakodnevno prečkajo cesto na poti v šolo. Lokacija je zaradi nepreglednega ovinka in vse gostejšega lokalnega ter turističnega prometa že dalj časa veljala za prometno nevarno, na kar so opozarjali tudi domačini in policija. Pametni sistem voznike ob približevanju prehodu za pešce opozori svetlobno signalizacijo, hkrati pa zbira prometne podatke, ki bodo lahko v pomoč pri načrtovanju nadaljnih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti.
0: Odmevajo dolinski odmevi.
1: Do 30. septembra poteka vseslovenska akcija Z vlakom po kulturo v zgodovinska mesta Slovenije, ki spodbuja trajnostni obisk kulturnih znamenitosti. Obiskovalci, ki se v zgodovinska mesta pripeljajo z vlakom ali avtobusom slovenskih železnic, lahko ob predložitvi veljavne vozovnice uveljavijo 20-odstotni popust pri nakupu vstopnic za izbrane muzeje, galerije in druge kulturne ustanove. Akciji so se pridružila tudi mesta jugovzhodne Slovenije, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Kostanjevica na Krki, Metlika, Semič in Krško. Popust velja za izbrane kulturne vsebine, seznam sodelujoč ustanov pa je objavljen na spletni strani Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
0: To so bili dolinski odmevi na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu Galerije Krško, kjer so gostili razstavo Milojke Drobne Moje sledi.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Eden primarnih človekovih čutov je bil tip. Bil je edini, ki je pomagal zaznavati okolico in sebe v njej, ko človek ni videl in ni slišal. Milojka Drobne je tip in dotik uporabljala kreativno. Z rokami se je dotikala gline, z mislijo, da z njo vzpostavlja komunikacijo. Z lastno voljo je na material prenašala svoje misli in vizijo, ki jo je imela o tem materialu in o njegovi končni formi. Ročno oblikovanje gline, ki ga je umetnica uporabljala pri snovanju kipov, je bilo po tehnični plati podobno oblikovanju glinenih izdelkov v starih časih, v antiki ali še prej. Nekoč je imel človek na voljo svoje roke, delo pa si je olajšal z inovacijami, ki jih je s časom upeljal v proizvodnjo. Tehnike izdelave posamezne vrste predmetov se do danes niso veliko spremenile. V dela nekdanjih starih mojstrov in sodobne umetnice Milojke Drobne je bilo vloženega veliko truda, vizije in ljubezni, izdelana pa so bila z namenom, da bi človeka spremljala v njegovem življenju. Ustvarjalec ali ustvarjalka je imel do svojega izdelka poseben čustven odnos, ki ga je vzpostavljal s tem predmetom in ga nanj prenašal med izdelavo. Že nekdaj so nekatere predmete namenjali zgolj občudovanju ali v religiozne namene, ne pa za dejavnosti ali uporabo. Skulpture Milojke Drobne so najbolj spominjale na to vrstne predmete z duhovno komponento, okrasne, votivne ali religiozne predmete.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Z obdarovanjem je umetnica prenesla svoj osebni odnos do posameznega ustvarjenega predmeta na novega lastnika, ki je s tem predmetom tudi sam ustvaril odnos. Ko ga je prijel v roko, se je zavedal, da je bil narejen po meri prav zanj, in če si je novi lastnik dovolil, je lahko s tipanjem znaka začutil povezavo s kipcem in ga posvojil. To pa je bil tudi umetničin namen. Milojka Drobne je v svojem ustvarjalnem procesu ves čas prizadevala, da bi dolgoročno v svoji bilanci ohranila ničelno pozicijo, brez dobičkov in izgub. Poskušala je ohranjati materialno, čustveno in duhovno ravnovesje. Svoje honorarje je namenjala za materialne stroške, povezane z ustvarjanjem, zato je svoje glinene znake podarjala obiskovalcem in jih ni prodajala. Sama je izbrala, kdo bo obdarovanec. S tem, ko je podarila svoje dotike, ki jih je med oblikovanjem prenašala na glino, je podarila tudi svoje misli in čustva, ki so jo prevevala med oblikovanjem znaka. Milojkin znak je bil zato tudi znak čustev in odnosov, ki naj bi jih novi lastnik začutil vsakokrat, ko je zdaj svoj znak vzel v roke in se ga dotikal.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkova ponovitev. Krka doma. V Šentjerneju še vedno čakajo odgovor države, kdaj bo mogoče začeti gradnjo nove stanovanske soseske s 57 stanovanskimi enotami med starim sejmiščem in bloki pri Šparu. Čeprav bi se morala prva faza protipoplavne ureditve vodotoka Kobila končati do konca junija, na občini še vedno nimajo jasnega odgovora direkcije za vode, ali so s tem izpolnjeni pogoji za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Župan Jože Simončič pravi, da je direkcija gradnjo stanovanj pogojevala s protipoplavno zaščito, zdaj pa občina že 3 leta čaka na pojasnilo, ali prva faza zadošča. Po njegovem mnenju so pogoji izpolnjeni, zato pričakujejo, da bodo investitorji lahko začeli postopke za gradbena dovoljenja. Medtem občina pripravlja tudi drugo fazo protipoplavne ureditve, ki je državna naložba, njena izvedba pa bo odvisna tudi od odločitev vlade. Gradnja novega 5-krakega krožišča v Šmarjeti poteka po načrtih, zaključek del pa je predviden letošnjo jesen. Do konca julija bodo izvajalci položili prvi sloj asfalta na drugi polovici krožišča, avgusta pa bo sledilo končno asfaltiranje vseh priključkov. Novo krožišče bo povezalo 5 smeri ter izboljšalo prometno varnost in pretočnost prometa. Občina hkrati ureja tudi pločnike, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo, kanalizacijo, odvodnjo in avtobusno postajališče. Boljši bo tudi dostop do upravne stavbe, v kateri delujejo zdravstveni dom, lekarna, gasilski dom, kulturna dvorana in občina. Naložba je vredna 1,3 milijona evrov. Občina pa računa, da bo del sredstev pridobila na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.
1: Vreme za regijo.
0: Danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri do podne bo nekaj več, spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
1: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sadika.com.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. sadika.com.si.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.